Matavai mo ui, ta whemehe eiki. Whakaa ai kui, ewe ewa ai pipiki. Toa ai matapau.